0: تشحذت شلو اولاي 100%
1: لا 100%
0: 1000% 100% ما انت انت شديت با انت اوروكيت اومت عليك
2: الو شي مع علي
1: عم صغير
0: عم شوفا
2: عم نبون
0: عم يضحك
1: ما انت بتضحك
0: امرنا بون عشان يضحك لا حين انا مدبري
2: انا حين ما روسي ما نحن مدبري
0: لا حين روسي من يلف باي شو باي ما
1: انا دولير
0: لا حين روسي ما تملو باي جمع حيوتين ويوجا
2: حتى لو تصريخ لليخة الإسلام هم يبوا اتسلخا
0: مي يبوا
1: اتسلخا روسين
0: ليفو يبوا
1: لبيت
0: شمي
2: لبيت شلخا عصنا على اللي بيت حسبت الاخ مدبرين كل اسمان
0: على بيت شلين بيت تفوتزوت انا عارف
1: ايخ لبيت شلين يبين لهم بيت
0: ولا نخون على زيلو حشب
2: بس تحشوب تحشوب
0: كان لي اجيدة بس كشل
1: ما كشل لخا
0: تحشوب انا بقلال زي ميجرينو
1: على ايزي ميجرينة انت مدبر
0: شلا كيف روش ما كل بعض شني حشب يش لي ميجرينة انا بقلال زي شحرارتي يتسال ملي قيس اوتي بنت
2: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסוך?
0: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס כחינה.
2: זה בגלל המיגרנה.
0: לא, אח שלי סדרן שם.
2: תגיד לנו בלי לחסוך. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
1: אנחנו מסכים.
0: אנחנו מסכים. כן,
2: אתה מסכים שחובה על כל אחד. מה אתה צועק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו. וזה כולל גם אותך. לקלוט עולים?
1: מסכים חמור
0: בחיים.
2: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?